прекрасный день, обед, пятница, да, потому что Кристина работает у нас с 15.00. Есть у нас комментарий, который оставил чуть ранее Джинс М. Де Молдова. Салутаре, Радио Рекорд. Буна дименяца, ще пентру вой. Октавиан зиче, пуне музика, ще хай ла о кафя. Deci, кафелуца мя де дименяца а пост дежа băută, dar să știi că într-o zi se permite, ci că se zice că se permite două, hai maxim trei cafele, deși eu nu prefer să fac acest lucru, de regulă mă